Pezena e ulo fatua I te mamtina mātua I tonu mautanga ze ngase. Tonu mauta malawa. Mauta o tangata mātua. Ia ngase pe tonu whakui pui.